0: maluro sama nih bon terdosa perang
1: terdosa atau itu
0: kalau mak mama mimpin mama
1: sama nih bon
0: karya niro lestar.